0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Uttrykt for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

løpe på gevær. Noen leksjoner I livet jeg burde lære. Som meg og andre folk kan ikke dele atmosfære. Styggen på ryggen har noe fælere I gjære. Du anbefalt å ikke være nære.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære onsdag, bris av skiftenes retning. Uttrykt for byga i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Sur TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, uttrykt for byga i indre strøk fra ettermiddagen, kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. On a day just like this on the ocean.

Massu. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot hawala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftenes retning. Utrykk for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: i radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann er pågrepet i Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene i sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme i går kveld. Mannen skal avhøres i dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Radio Vann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle minner.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økte tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår i år. Mens det er motstand mot vindkraftanlegg mange plasser, vil Smøla ha 25 nye vindturbiner. Kommunen har levd godt på vindkraft i mange år. Tirsdag kveld inviterte Statkraft til folkemøte på Smøla, der innbyggerne fikk se illustrasjoner av hvordan vindturbinene vil vises fra ulike deler av kommunen. Det nye anlegget vil ha vindturbiner som er 220 meter høy mot dagens 110. Produksjonen kan øke med opp mot 40% ifølge Statkraft, melder NRK. Kommunestyret i Smøla har enstemmig sagt ja til at Statkraft kan gå videre med planlegging av anlegget. Det skal også utredes hvordan et nytt vindkraftverk vil påvirke fugl og myr, og hvor mye støy og skyggekasting det blir.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykk for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Over Kristiansund.
5: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Anders Jaktvik med sin rampa, kolon her. Klokka har passert kvart på syv. Klokka syv får du nyheter her på KSU 24-7. Litt reklame nå om at det så skal det bli Fairground Attraction med Perfect.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hjertelig velkommen til sending her på KSU 247 i dag. Det er blitt onsdag 26. august. Mitt navn er Atle Bratseth. Det ser ut til å bli nok en vakker dag værmessig, med høyere temperaturer enn i går og en god del sol. Her på morgensendinga skal vi i løpet av den første timen høre mer om det her. I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. Planer for over 200 meter nye vindturbiner på Smøla ble presentert på et folkemøte i går, og Kristiansund kommune skal markere verdens overdosedag. Vi må ha musikk, her er gode gamle ute til lunsj.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

I Møre og Romsdal har det vært en svak økning I tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økte tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode I fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født I løpet av første halvår I år.

Born to be wild, Steppenwolf. Vi skal til Smøla. KSU 24-7. Mens det motstand mot vindkraftanlegg mange plasser, vil Smøla ha 25 nye vindturbiner. Kommunen har levd godt på vindkraft i mange år. Tirsdag kveld inviterte Statkraft til folkemøte på Smøla, der innbyggerne fikk se illustrasjoner av hvordan vindturbinene vil vises fra ulike deler av kommunen. Det nye anlegget vil ha vindturbiner som 220 meter høy mot dagens 110. Produksjonen kan øke med opp mot 40% ifølge Statkraft, melder NRK. Kommunestyret i Smøla har enstemmig sagt ja til at Statkraft kan gå videre med planlegging av anlegget. Det skal også utredes hvordan et nytt vindkraftverk vil påvirke fugl og myr, og hvor mye støy og skyggekasting det blir.

av Vipps-brukere vil i løpet av kort tid finne ID-kortet sitt i BankID-appen i Vipps. Når du trykker på ID-kortet i Vipps, sendes du videre til BankID-appen, der du identifiserer deg og viser legitimasjon. Når folk også finner ID-kortet i BankID-appen i Vipps, tror vi flere vil oppdage at legitimasjonen de trenger allerede ligger på mobilen. Det sier produktsjef Mats Pedersen i Stø, selskapet som står bak BankID og BankAxept. Over 4,3 millioner nordmenn har lastet ned Vipps.

0: Anne og Nancy Wilson, to søstre i gruppa Heart Alone, en populær singel fra noen år tilbake. Her på KSU 24-7 skal du nå få et værvarsel.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykk for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Mandag 31. august markeres verdens overdosedag i og ved Kirkelandet kirke. Fra klokka 13 til 15 inviteres alle som ønsker det til en åpen og gratis markering med både alvor, fellesskap, informasjon og aktiviteter. I Kristiansund har dagen blitt markert gjennom flere år, og også i år samarbeider mange lokale aktører om arrangementet. Overdosedagen handler om å minnes mennesker som har mistet livet som følge av overdose og andre rusrelaterte dødsfall. Samtidig skal dagen rette oppmerksomheten mot forebygging og mot hjelpa som finnes.

0: Video Kill the Radio Star The Buggles her på KSU 24-7. Straks klassikeren Don Henley, Boys of Summer.
1: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24-7 når du I vips.

Høyere strømpriser, økt rente og inflasjon fører til at Mellom øker nattleia fra 1. september. Økningen fra Mellom utgjør gjennomsnittlig 5% for husholdninger og fritidsboliger. Basert på beregninger for en gjennomsnittskunde hos Mellom, vil månedsprisen for en husholdning eller fritidsbolig øke med 48 kroner og 65 øre i snitt. Det sier daglig leder Bjørn Hammer i Mellom i en pressemelding. Mellom sitt råd til kunder som ønsker å spare penger er å være bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig, og prøv å fordele forbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden.

0: Looking for the summer, Chris Rea. Ja, vi har en nydelig sommerdag I dag. Og I dag har vi også et nytt kruseanløp. Arcadia, ligger nå til kai I Kristiansund, kommer fra det britiske rederiet P.O. Cruises, og det en kapasitet på 2388 gjester ombord. Ta godt imot dem.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

At det er bare 3 måneder er elsparkesyklene fra Rulle AS bort fra Kristiansund. Aksjonær og pressansvarlig i Rulle AS, Louis Mathisen, bekrefter at utleieselskapet har trukket seg ut av byen, melder TK. Det stemmer. Det har ikke vært forsvarlig å opprettholde tilbudet, dessverre, sier Mathisen. Med andre ord er det ikke nok brukere av elsparkesyklene til at drifta er lønnsom.

0: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskutten har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag og litt sommer her på Nordmøre. Vi har 10 grader på Surndalen. Kristiansund, der er det nå 13 grader, og Sunndalsøra, der er det 12 grader akkurat nå på den morgenen her. Espen Lind kommer til Kulturfabrikken. Husker dere Sway? Her er i hvert fall en sang som han spilte inn sammen med det som var bandet sitt da.

God onsdag her på litt sommerlige Nordmøre akkurat nå. Disse temperaturene som vi gjerne skulle hatt når vi hadde fri, men som vi nå har fått her på tampen av august. Det blir et litt redusert kongebesøk på Rindal, og spørsmålet egentlig hvordan det står til med kongen vår. Kan det hende det står verre til med kongen enn slottet rapporterer? Vi skal altså høre om kundeutbytte versus stiftelsesmidler eller gavemidler. Vi snakker om sparebanker som nå krengler seg imellom om hvilken måte skal de få lov til å dele ut pengene av overskuddet sitt til lokalbefolkningen på

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Rindal i Trøndelag nå, men som har alltid vært en del av Møre og Romsdal. Der har kongen og dronninga aldri vært. Planen var at kongen skulle bli med noe sammen med dronninga og ta en tur til Rindal. Nå det I hvert fall planlagt at dronning Sonja skal komme til Rindal den bursdag 1. September, hvis det ikke skjer noe. For kongen, han syk og ligger på sykehus. Og det ingen tvil om at situasjonen alvorlig for kongen. Mandag I forrige uke så ble kongen lagt inn på Rikshospitalet med en blodsykdom. Og ytterligere infeksjoner har påløpt, sånn at allmenntilstanden vel ganske dårlig til kongen, men det litt hvordan slottet kommuniserer det her som kan gi litt grunn til bekymring. Kongen har jo også tidligere vært lagt inn på sykehus, blant annet så var han på ferie I Tenerife I februar, og da ble det sendt ut meldinger hvor at beskjeden var at kongens allmenntilstand var god, men at han responderte godt på behandlingen. Nå sies det egentlig bare at han responderer på behandlingen, og det mangler da ordet godt, og det kan være en grunn til bekymring. Kong Harald jo en voksen mann på 89 år, og at han kanskje på det siste nok ikke overraskende alderen tatt I betraktning. Men Kong Harald også stått I det her før og kjempet seg gjennom forskjellige sykdommer, så kanskje det bare media som spekulerer om det blir et regentskifte her I Norge med det nærmeste. Men I hvert fall så skal Sonja til Rindal nå den 1. September. Og hvis ingenting skjer I løpet av 3-4 dager på sykehuset, så blir det mulighet til å I hvert fall se dronninga på Rindal.

Litt blomster til kongen, kanskje? Vi skal ha et sted. I hvert fall, Linje vet om et sted som hun synger om her.

0: Linni Trekram med Veit et sted. Og nå har det vært fint på det stedet, kanskje, i hvert fall her på Nordmøre, når det litt sommerlig temperatur og sommerlig vær, lette fine skyer over i hvert fall ytre del av Nordmøre akkurat nå. Klokka blitt halv ni inn et minutt, så vi tar en liten væroppdatering.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, uttrykt for byger i indre strøk fra om ettermiddagen, kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, skal bli en liten byge i ny og ned. Ja, vi får krysse fingrene på at det kanskje ikke treffer, og uansett så er det veldig lokalt. Ja, det er ingenting mer egentlig fra trafikken. Kristiansund, der er det grei flyt. Det er Rensvik-krysset og litt på Vikan, eller på oppå Viadukter, etter viadukter, at det litt en kø i Kristiansund akkurat nå, men det moderat til å være på det her tidspunktet på døgnet. Ellers grei flyt i trafikken og manuell dirigering fortsatt på Riksvei 70 fra klokken 21 i kveld. Vi snakker Freifjordtunnelen. Resten av trafikkbildet ser bra ut, også for kollektivt og ferger. California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Det ble ikke noe bystyremøte den 1. september. Det var i utgangspunktet planlagt at det skulle være et bystyremøte, men nå er det avlyst, og årsaken er for få saker, meldes det fra ordfører og kommunedirektør. Det her reagerer Sigve Thorland i Rødt på. Jeg mener at flere ting kunne vært tatt opp, og ville helst ha møte. Men Sigve Thorland alene kan ikke kreve møte, da trengs det en tredel av bystyrets representanter for at det skal kunne avholdes et bystyremøte. Og det var jo påpekt i politisk møteplan for 2026 at det var et forbehold der hvor man kunne både avlyse møter og eventuelt også hasteinnkalle til bystyremøter ved behov. Det er altså lagt opp til færre bystyremøter i Kristiansund i løpet av 2026 enn det har vært før. Og det kan jo være greit å samle opp sakene litt, det er jo ikke gratis å avholde et bystyremøte heller.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mange sverger til den lokale sparebanken som plassen å både putte penger og låne penger og bruke til banktjenester. Og sparebankene har en lang historikk her i Norge. Ganske unik egentlig konstruksjon det med sparebanker. Utgangspunktet var jo at man bygget opp en kapital, og den var da bygget opp av lokalbefolkningen, både med innskudd og ikke minst også egen kapitalbevis, som er en måte å finansiere opp banken på. Den var rett og slett delvis eierløs, og overskuddet skulle deles ut til samfunnsformål. I dag er det tre måter man deler ut overskudd i en sparebank på. Enten så går det til gaver til korps, idrettslag, kulturbarn og andre. Eller så blir det utbytte da, til sparebankstiftelser som igjen da gir videre til lokalmiljø. Men også kundeutbytte har vært brukt av en del banker, og nå diskuteres det i sparebankutvalget. Ferdig med diskusjon. Der har man konkludert med at man kanskje ikke skal ha betale kundeutbytte, men at kun de andre to formålene skal være på en måte en godkjent måte å gjøre det på. Det er jo egentlig opp til banken da, om man vil betale tilbake litt av overskuddet til kundene i stedet for eksempel eierne, men det slår annerledes ut på regnskapet da, hvis at kundeutbytte for eksempel er en del av markedsføringskostnaden. Og sparebankene er jo uenige dem seg imellom, for det kan jo være en 10-15 000 å få i kundeutbytte, men gjennomsnittlig stort engasjement, og det som er argumentet for å stoppe med kundeutbytte er at man da vanskelig kan se hvilken bank som har det beste tilbudet. Men kanskje man undervurderer kundens egen evne til å regne ut det her. Får du 10-15 000 kroner i kundeutbytte, så er jo 1000 kroner spart i måneden, og hvis renta er høyere eller gebyrene er høyere, så er det jo ikke sikkert at kundene blir rik fordi om det er kundeutbytte. Og hvordan det blir til fremover, det vet man ikke. Det har vært levert inn fra Sparebankutvalget for 1,5 år siden, men forslaget ligger fortsatt på finansminister Jens Stoltenbergs bord, så det skal vel kanskje eventuelt inn i Stortinget da, hvis det skal vedtas endringer der. Men enn så lenge, så her på Nordmøre, så er det jo mesteparten av bankene har jo gavemidler, og så har man også utdeling av utbytte til eierne, og deriblant Sparebankstiftelsene. Men det kommer jo også sparebanker til vårt område som deler ut kundeutbytte til banker, og du kan jo høre på mandag morgen nå på mandag. Da får vi en prat med Sparebanken Norge, som har en praksis med kundeutbytte, og de har etablert kontor her i Kristiansund og i Molde nå det siste halve året. Så slå på radioen da, mandag klokken 08.00.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Det var den som har nok med gutta på gulvet. Ja, det har vært fint vær, sol og så veldig lite vind, og det betyr at vi kan sitte ut igjen, og nå har du muligheten flere plasser på Nordmøre. Jeg gjorde det I går og fikk både sol og uteservering. Tingvoll Fjordhotell har fått beisa ferdig I gulvet og har åpen I dag fra klokka 15 til 21. Innerst inn I Tingvollfjorden også kan du slå deg ned. De har sikkert en liten matbit og også noe annet som kan serveres. Så kanskje det du skal gjøre mellom klokka 15 og 21 I dag, Tingvollfjordhotell. Her på radioen Charles Williamsen, som også ansvarlig redaktør for KSU 24/7. Skal takke for med den timen her. Og så skal du få litt kongemusikk her. Knudsen og Ludvigsen, kanskje kommer kongen.

Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økte tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår i år. Høyere strømpriser, økt rente og inflasjon fører til at Mellom øker nettleia fra 1. september. Økningen fra Mellom utgjør gjennomsnittlig 5% for husholdninger og fritidsboliger. Basert på beregninger for en gjennomsnittskunde hos Mellom, vil månedsprisen for en husholdning eller fritidsbolig øke med 48 kroner og 65 øre i snitt. Det sier daglig leder Bjørn Hammer i Mellom i en pressemelding. Mellom sitt råd til kunder som ønsker å spare penger er å være bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig, og prøv å fordele forbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykk for byger i indre strøk fra om ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tusna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: akkurat Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Tjenestenektet angrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Thank you, Bob.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller din store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økt tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår i år. Høyere strømpriser, økt rente og inflasjon fører til at Mellom øker nettleia fra 1. september. Økninga fra Mellom utgjør gjennomsnittlig 5% for husholdninger og fritidsboliger. Basert på beregninga for en gjennomsnittskunde hos Mellom, vil månedsprisen for en husholdning eller fritidsbolig øke med 48 kroner og 65 øre i snitt. Det sier daglig leder Bjørn Hammer i Mellom i en pressemelding. Mellom sitt råd til kunder som ønsker å spare penger er å være bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig, og prøv å fordele forbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykt for byger i indre strøk fra om ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og er inne i sitt tredje døgn. Løsninger er i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og er for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen er 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økt tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår i år. Høyere strømpriser, økt rente og inflasjon fører til at Mellom øker nettleia fra 1. september. Økningen fra Mellom utgjør gjennomsnittlig 5% for husholdninger og fritidsboliger. Basert på beregninger for en gjennomsnittskunde hos Mellom, vil månedsprisen for en husholdning eller fritidsbolig øke med 48 kroner og 65 øre i snitt. Det sier daglig leder Bjørn Hammer i Mellom i en pressemelding. Mellom sitt råd til kunder som ønsker å spare penger er å være bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig, og prøv å fordele forbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykt for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: føles 35 som det nye 34, det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykt for byga i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: tak.
1: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Aperçu. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økte tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår i år. Høyere strømpriser, økt rente og inflasjon fører til at Mellom øker nettleia fra 1. september. Økningen fra Mellom utgjør gjennomsnittlig 5% for husholdninger og fritidsboliger. Basert på beregninger for en gjennomsnittskunde hos Mellom, vil månedsprisen for en husholdning eller fritidsbolig øke med 48 kroner og 65 øre i snitt. Det sier daglig leder Bjørn Hammer i Mellom i en pressemelding. Mellom sitt råd til kunder som ønsker å spare penger er å være bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig, og prøv å fordele forbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykt for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: this.
1: God onsdag her på litt sommerlige Nordmøre akkurat nå. Disse temperaturene som vi gjerne skulle hatt når vi hadde fri, men som vi nå har fått her på tampen av august. Det blir et litt redusert kongebesøk på Rindal, og spørsmålet egentlig hvordan det står til med kongen vår. Kan det hende det står verre til med kongen enn slottet rapporterer? Vi skal altså høre om kundeutbytte versus stiftelsesmidler eller gavemidler. Vi snakker om sparebanker som nå krengler seg mellom om hvilken måte skal de få lov til å dele ut pengene av overskuddet sitt til lokalbefolkningen på

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

det er ingen tvil om at situasjonen er alvorlig for kongen. Mandag I forrige uke så ble kongen lagt inn på Rikshospitalet med en blodsykdom. Og ytterligere infeksjoner har påløpt, sånn at allmenntilstanden vel ganske dårlig til kongen, men det litt hvordan slottet kommuniserer det her som kan gi litt grunn til bekymring. Kongen har jo også tidligere vært lagt inn på sykehus, blant annet så var han på ferie I Tenerife I februar, og da ble det sendt ut meldinger hvor at beskjeden var at kongens allmenntilstand var god, men at han responderte godt på behandlingen. Nå sies det egentlig bare at den responderer på behandlingen, og det mangler da ordet godt, og det kan være en grunn til bekymring. Kong Harald jo en voksen mann på 89 år, og at han kanskje på det siste nok ikke overraskende alderen tatt I betraktning. Men Kong Harald har også stått I det her før og kjempet seg gjennom forskjellige sykdommer, så kanskje det bare media som spekulerer om det blir et regentskifte her I Norge med det nærmeste. Men I hvert fall så skal Sonja til Rindal nå den 1. September. Og hvis ingenting skjer I løpet av 3-4 dager på sykehuset, så blir det mulighet til å I hvert fall se dronninga på Rindal.

Det ble ikke noe bystyremøte den 1. september. Det var i utgangspunktet planlagt at det skulle være et bystyremøte, men nå er det avlyst, og årsaken er for få saker, meldes det fra ordfører og kommunedirektør. Det her reagerer Sigve Toland i Rødt på. Jeg mener at flere ting kunne vært tatt opp, og ville helst ha møte. Men Sigve Toland alene kan ikke kreve møte, da trengs det en tredel av bystyrets representanter for at det skal kunne avholdes et bystyremøte. Og det var jo påpekt i politisk møteplan for 2026 at det var et forbehold der hvor man kunne både avlyse møter og eventuelt også hasteinnkalle til bystyremøter ved behov. Det er altså lagt opp til færre bystyremøter i Kristiansund i løpet av 2026 enn det har vært før. Og det kan jo være greit å samle opp sakene litt, det er jo ikke gratis å avholde et bystyremøte heller.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, uttrykt for byga i indre strøk fra ettermiddagen, kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Mange sverger til den lokale sparebanken, som er plassen å både putte penger og låne penger og bruke til banktjenester. Og sparebankene har en lang historikk her i Norge. Ganske unik egentlig konstruksjon det med sparebanker. Utgangspunktet var jo at man bygget opp en kapital, og den var da bygd opp av lokalbefolkningen, både med innskudd og ikke minst også egen kapitalbevis, som er en måte å finansiere opp banken på. Den var rett og slett delvis eierløs, og overskuddet skulle deles ut til samfunnsformål. I dag er det tre måter man deler ut overskudd i en sparebank på. Enten så går det til gaver til korps, idrettslag, kulturbarn og andre, eller så blir det utbytte da til sparebankstiftelser som igjen da gir videre til lokalmiljøet. Men også kundeutbytte har vært brukt av en del banker, og nå diskuteres det i sparebankutvalget. Ferdig med diskusjon. Der har man konkludert med at man kanskje ikke skal ha betale kundeutbytte, men at kun de andre to formålene skal være på en måte en godkjent måte å gjøre det på. Det er jo egentlig opp til bankene om man vil betale tilbake litt av overskuddet til kundene i stedet for til for eksempel eierne, men det slår annerledes ut på regnskapet da, hvis at kundeutbytte for eksempel er en del av markedsføringskostnaden. Og sparebankene er jo uenige dem seg imellom, for det kan jo være 10-15 000 å få i kundeutbytte, men gjennomsnittlig stort engasjement, og det som er argumentet for å stoppe med kundeutbytte er at man da vanskelig kan se hvilken bank som har det beste tilbudet. Men kanskje man undervurderer kundens egen evne til å regne ut det her. Får du 10-15 000 kroner i kundeutbytte, så er jo 1000 kroner spart i måneden, og hvis renta er høyere eller gebyrene er høyere, så er det ikke sikkert at kundene blir ry fordi om det er kundeutbytte. Og hvordan det blir til fremover, det vet man ikke. Det har vært levert inn fra Sparebankutvalget for 1,5 år siden, men forslaget ligger fortsatt på finansminister Jens Stoltenbergs bord, så det skal vel kanskje eventuelt inn i Stortinget da, hvis det skal vedtas endringer der. Men enn så lenge, så her på Nordmøre, så er det jo mesteparten av bankene har jo gavemidler, og så har man også utdeling av utbytte til eierne, og deriblant Sparebankstiftelsene. Men det kommer jo også sparebanker til vårt område som deler ut kundeutbytte til banker, og du kan jo høre på mandag morgen nå på mandag. Da får vi en prat med Sparebanken Norge, som har en praksis med kundeutbytte, og de har etablert kontor her i Kristiansund og i Molde nå det siste halve året. Så slå på radioen da, mandag klokken 08.00.

0: Nå bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

fin vær som har vært nå. Gode temperaturer og fint vær på Nordmøre. Endelig kunne vi sitte ut igjen, og uten at det var en kald nordøst samtidig som det var sol. Og kanskje har du lyst til å ta en tur på terrassen til Tingvoll Fjordhotell. De har i hvert fall fått beisa ferdig gulvet på terrassen, og det åpent onsdag i dag altså, fra 15 til 21. Så kan du sikkert få en matbit og litt te, og nyte sola og finværet på Tingvoll Fjordhotell. Jeg skal takke for meg. Charles Williamsen har vært i studio den timen her, og jeg er også ansvarlig redaktør for KSU 247.

0: Norge Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU 24-7.
1: Tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

onsdag her på litt sommerlig Nordmøre akkurat nå. Disse temperaturene som vi gjerne skulle hatt når vi hadde fri, men som vi nå har fått her på tampen av august. Det blir et litt redusert kongebesøk på Rindal, og spørsmålet egentlig hvordan det står til med kongen vår. Kan det hende det står verre til med kongen enn slottet rapporterer? Vi skal altså høre om kundeutbytte versus stiftelsesmidler eller gavemidler. Vi snakker om sparebanker som nå krengler seg mellom om hvilken måte skal de få lov til å dele ut pengene av overskuddet sitt til lokalbefolkningen på.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Rindal I Trøndelag nå, men som alltid har vært en del av Møre og Romsdal, der har kongen og dronninga aldri vært. Planen var at kongen skulle bli med noe sammen med dronninga og ta en tur til Rindal. Nå det I hvert fall planlagt at dronning Sonja skal komme til Rindal den bursdag 1. September, hvis det ikke skjer noe. For kongen, han syk og ligger på sykehus. Det ingen tvil om at situasjonen alvorlig for kongen. Mandag I forrige uke så ble kongen lagt inn på Rikshospitalet med en blodsykdom. Og ytterligere infeksjoner har påløpt, sånn at allmenntilstanden vel ganske dårlig til kongen, men det litt hvordan slottet kommuniserer det her som kan gi litt grunn til bekymring. Kongen har jo også tidligere vært lagt inn på sykehus, blant annet så var han på ferie I Tenerife I februar, og da ble det sendt ut meldinger hvor at beskjeden var at kongens allmenntilstand var god, men at han responderte godt på behandlingen. Nå sies det egentlig bare at han responderer på behandlingen, og det mangler da ordet godt, og det kan være en grunn til bekymring. Kong Harald jo en voksen mann på 89 år, og at han kanskje på det siste nok ikke overraskende alderen tatt I betraktning. Men Kong Harald har også stått I det her før og kjempet seg gjennom forskjellige sykdommer, så kanskje det bare media som spekulerer om det blir et regentskifte her I Norge med det nærmeste. Men I hvert fall så skal Sonja til Rindal nå den 1. September. Og hvis ingenting skjer I løpet av 3-4 dager på sykehuset, så blir det mulighet til å I hvert fall se dronninga på Rindal.

det åpne hav. Havet en overmakt, vår Herre gav. Uten kart og kompass.

0: Jo, mest der.
1: Det ble ikke noe bystyremøte den 1. september. Det var i utgangspunktet planlagt at det skulle være et bystyremøte, men nå er det avlyst, og årsaken er for få saker, meldes det fra ordfører og kommunedirektør. Det her reagerer Sigve Thorland i Rødt på. Jeg mener at flere ting kunne ha vært tatt opp, og ville helst ha møte. Men Sigve Thorland alene kan ikke kreve møte, da trengs det en tredel av bystyrets representanter for at det skal kunne avholdes et bystyremøte. Og det var jo påpekt i politisk møteplan for 2026 at det var et forbehold der hvor man kunne både avlyse møter og eventuelt også hasteinnkalle til bystyremøter ved behov. Det er altså lagt opp til færre bystyremøter i Kristiansund i løpet av 2026 enn det har vært før. Og det kan jo være greit å samle opp sakene litt, Anne. Det er jo ikke gratis å avholde et bystyremøte heller.
2: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

0: Litt vågaramp her på KSU 24-7. Klokka blitt halv fire I den her fine sola vi har, og nå skal vi høre litt på værmeldingene.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, uttrykt for byga I indre strøk fra ettermiddagen, kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Fine temperaturer altså, og varmt her på Nordmøre. Trafikken, ganske mye trafikk I og rundt Kristiansund akkurat nå når jeg kikker på kartet fra Vegvesenet. Tydeligvis har folk tenkt å ikke være ute I sola, de kjører bil. En del på de kjente kjære plassene på Willemdalsvei og oppover Langveien og bortover Kaja, en del trafikk der også, og over Nordlandsbroa på Futuresenteret, Melkvikan og Resvik-krysset. Trafikk som hører ettermiddagen til, og ikke meldt om noen større forsinkelser eller hindringer. Det jo manuell dirigering fra klokka 21 I Freifjordtunnelen, Riksvei 70. Ellers ser det ganske greit ut langs veien våres. Litt mer musikk her nå. Madonna og Justin Timberlake.

0: save the world.
1: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Mange sverger til den lokale sparebanken, som er plassen å både putte penger og låne penger og bruke til banktjenester. Og sparebankene har en lang historikk her i Norge. Ganske unik egentlig konstruksjon det med sparebanker. Utgangspunktet var jo at man bygget opp en kapital, og den var da bygd opp av lokalbefolkningen, både med innskudd og ikke minst også egen kapitalbevis, som er en måte å finansiere opp banken på. Den var rett og slett delvis eierløs, og overskuddet skulle deles ut til samfunnsformål. I dag er det tre måter man deler ut overskuddet i en sparebank på. Enten så går det til gaver til korps, idrettslag, kulturbarn og andre, eller så blir det utbytte da til sparebankstiftelser som igjen da gir videre til lokalmiljø. Men også kundeutbytte har vært brukt av en del banker, og nå diskuteres det i sparebankutvalget. Ferdig med diskusjon. Der har man konkludert med at man kanskje ikke skal ha betale kundeutbytte, men at kun de andre to formålene skal være på en måte en godkjent måte å gjøre det på. Det er jo egentlig opp til bankene om man vil betale tilbake litt av overskuddet til kundene i stedet for til for eksempel eierne, men det slår annerledes ut på regnskapet da, hvis at kundeutbytte for eksempel er en del av markedsføringskostnaden. Og sparebankene er jo uenige dem seg imellom, for det kan jo være 10-15 000 å få i kundeutbytte, men gjennomsnittlig stort engasjement, og det som er argumentet for å stoppe med kundeutbytte er at man da vanskelig kan se hvilken bank som har det beste tilbudet. Men kanskje man undervurderer kundens egen evne til å regne ut det her. Får du 10-15 000 kroner i kundeutbytte, så er jo 1000 kroner spart i måneden, og hvis renta er høyere eller gebyrene er høyere, så er det ikke sikkert at kundene blir ry fordi om det er kundeutbytte. Og hvordan det blir til fremover, det vet man ikke. Det har vært levert inn fra Sparebankutvalget for 1,5 år siden, men forslaget ligger fortsatt på finansminister Jens Stoltenbergs bord, så det skal vel kanskje eventuelt inn i Stortinget da, hvis det skal vedtas endringer der. Men enn så lenge, så her på Nordmøre, så er det jo mesteparten av bankene har jo gavemidler, og så har man også utdeling av utbytte til eierne, og deriblant sparebankstiftelsene. Det kommer jo også sparebanker til vårt område som deler ut kundeutbytte til banker, og du kan jo høre på mandag morgen nå på mandag. Da får vi en prat med Sparebanken Norge, som har en praksis med kundeutbytte, og de har etablert kontor her i Kristiansund og i Molde nå det siste halve året. Så slå på radioen da, mandag klokken 08.00.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: coat.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i sjøfull, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

med finværet som har vært nå. Gode temperaturer og fint vær på Nordmøre, endelig kunne vi sitte ut igjen, og uten at det var en kald nordøst samtidig som det var sol. Og kanskje har du lyst til å ta en tur på terrassen til Tingvoll Fjord Hotel. De har i hvert fall fått beisa ferdig gulvet på terrassen, og det åpent onsdag I dag altså, fra 15 til 21. Så kan du sikkert få en matbit og litt te, og nyte sola og finværet på Tingvoll Fjord Hotel. Jeg skal takke for meg. Charles Williamson har vært I studio den timen her, og jeg så ansvarlig redaktør for KSU 247.

0: Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Velkommen til time 2 av ettermiddagssendinga i dag, onsdag den 26. august. Mitt navn er Atle Bratseth. Klokka passerer 4:02. Kjapp melding da, det har vært en trafikkulykke på Frei. En bil skal truffe bergveggen på fylkesvei 6098. Det melder politiet. Bilen står litt til hinder, men personbiler skal kunne passere. Og ambulanse er nå på stedet. Ellers i denne sendinga, Kristiansund skal markere overdosedagen. Det er slutt for rulle i Kristiansund. Og Surnadal IL og KBK formaliserer sitt samarbeid. Men nå litt musikk. Her er Ariana Grande og Seven Rings. Yeah.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økte tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår i år.

Men det er motstand mot vindkraftanlegg mange plasser vil Smøla ha 25 nye vindturbiner. Kommunen har levd godt på vindkraft i mange år. Tirsdag kveld inviterte Statkraft til folkemøte på Smøla, der innbyggerne fikk se illustrasjoner av hvordan vindturbinene vil vises fra ulike deler av kommunen. Det nye anlegget vil ha vindturbiner som 220 meter høy mot dagens 110. Produksjonen kan øke med opp mot 40% ifølge Statkraft, melder NRK. Kommunestyret i Smøla har enstemmig sagt ja til at Statkraft kan gå videre med planlegging av anlegget. Det skal også utredes hvordan et nytt vindkraftverk vil påvirke fugl og myr, og hvor mye støy og skyggekasting det blir.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykk for byger i indre strøk fra om ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Mandag 31. august markeres verdens overdosedag i og ved Kirkelandet kirke. Fra klokka 13 til 15 inviteres alle som ønsker det til en åpen og gratis markering med både alvor, fellesskap, informasjon og aktiviteter. I Kristiansund har dagen blitt markert gjennom flere år, og også i år samarbeider mange lokale aktører om arrangementet. Overdosedagen handler om å minnes mennesker som har mistet livet som følge av overdose og andre rusrelaterte dødsfall. Samtidig skal dagen rette oppmerksomheten mot forebygging og mot hjelpen som finnes.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Høyere strømpriser, økt rente og inflasjon fører til at Mellom øker nettleia fra 1. september. Økninga fra Mellom utgjør gjennomsnittlig 5% for husholdninger og fritidsboliger. Basert på beregninger for en gjennomsnittskunde hos Mellom, vil månedsprisen for en husholdning eller fritidsbolig øke med 48 kroner og 65 øre i snitt. Det sier daglig leder Bjørn Hammer i Mellom i en pressemelding. Mellom sitt råd til kunder som ønsker å spare penger er å være bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig, og prøv å fordele forbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Det er bare 3 måneder i elsparkesyklene fra Rulle AS bort fra Kristiansund. Aksjonær og pressansvarlig i Rulle AS, Louis Mathisen, bekrefter at utleieselskapet har trukket seg ut av byen, melder TK. Det stemmer. Det har ikke vært forsvarlig å opprettholde tilbudet, dessverre, sier Mathisen. Med andre ord er det ikke nok brukere av elsparkesyklene til at drifta er lønnsom.

0: Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Klokka nærmer seg 5 og du får straks nyheter. Mitt navn er Atle Bratseth, ansvarlig redaktør, har vært Charles Williamsen. Fram mot nyheteren kommer døde menn. Heia Tingvoll!

Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Oh. I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
4: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: nyheter fra Nordmøre.
1: I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets seks første måneder økt tallet på fødsler med 0,9%, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår i år. Høyere strømpriser, økt rente og inflasjon fører til at Mellom øker nettleia fra 1. september. Økninga fra Mellom utgjør gjennomsnittlig 5% for husholdninger og fritidsboliger. Basert på beregninger for en gjennomsnittskunde hos Mellom, vil månedsprisen for en husholdning eller fritidsbolig øke med 48 kroner og 65 øre i snitt. Det sier daglig leder Bjørn Hammer i Mellom i en pressemelding. Mellom sitt råd til kunder som ønsker å spare penger er å være bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig, og prøve å fordele forbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

su. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
4: KSU 247.
5: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: fingers crossed.
1: Hei alle sammen, Grønneløka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønneløker.
2: Grønneløka
1: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Aperçu. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Nordhjemma. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massue. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
2: Nordmørsvære torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygget I indre strøk, kan hende med torden.

0: Kristiansund 19 grader, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20, Halsa, Sunndal og Tingvoll 21, og Surnadal 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: hva er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: radioen bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I know y'all done messed up now, right?
2: Yo, what up? This Y Clef with Mary J. Serenading girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massue. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.